sắc mà đào khiến anh hùng khắc dòng tư tâm ôi riêng thăng vì các rằng nếu mà phai thịt thì lá thâm chỉ hồng cấm trái ai cũng như ai đều

0: nguyệt khéo buộc kết cuộc cho thành.
1: Okoramonde. francemusique.fr